0: ਕਮੜਿਆਂ ਨੇ ਬਾਂਗ ਕੋਕੋ ਕੋਕੋ ਤੂੰ ਛਾਣਾ ਨਾਚੀ ਟਾਂਗ ਦਿੱਲੀ ਕਮੜਿਆਂ ਨੇ ਬਾਂਗ ਕੋਕੋ ਕੋਕੋ।
1: या पक्षाचा उल्लेख निघाल्यानंतर तुमच्या मनातलं हे गाणं झालंच पाहिजे, नाही तर मग कार्यक्रम अपूर्ण राहील, नाही का?